0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
1: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: toliko brezplačnih prireditev. Kako je to možno?
1: Tudi zaradi turizma. Ta sofinancira prireditve, ki bogatijo mestni utrip vse leto.
0: Aha, pa še vam, umetnikom, daje priložnost, da se predstavite.
1: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
0: Več na visitljubljana.com.
2: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net. Petzena.net.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
0: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
1: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
0: Kdor pride med malico, ne bo stal lačen.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
2: Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Zvit gleženj. Zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

0: www.radioandpika.com.
1: Vreme. Dobro jutro, danes pretežno oblačno z občasnim dežjem, na Primorskem bodo tudi nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Novo mesto, Bohinj, Celje, Križevci, Pragersko, Maribor 12, Vrhnika, Ljubljana 13, Črnomelj 14 in pa Lucija pri 19 stopinjah. Popoldne bodo padavine ponehale, najviše dnevne temperature bodo med 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Promet.
1: Previdno več udarnih jam na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Senožeče in Razdrto. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počiveliščem Rabar Komanda. Prometna nesreča ovira promet na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor Center. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med povodjem in priključkom Ljubljana Brod, na cestah medno Ljubljana, Trzin, Črnuče in Domžale Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Litija Ljubljana v Zgorjem Hotiču. Promet poteka izmenično enosmerno. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: promet.
1: Zaradi udarne jame na vozišču sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prav tako je zaradi udarne jame promet oviran v isti smeri med Nanosom in Razdrtim Previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Hočam med priključkoma Pesnica in Maribor Center. Zastoje so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v Besmeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, pa tudi na cestah medno Ljubljana in Želodnik Domžale. Radar je na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce meril v Besmeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku Finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na €1,99. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, €1,72 oziroma €1,59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. Mesec pred referendumsko nedeljo 11. oktobra pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme. Dobro jutro, nedelja, 13.9. na koledarju. Danes nas čaka večinoma sončen in lep dan, tam, kjer sonce še ni posijalo in nekaj malega megle, a se bo ta kaj kmalu razkadila. Jutri pa zmerno do pretežno oblačno, s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Dnevne temperature pa danes od 21 do 26. Nedeljo pa začenjamo pri svežih 10 stopinjah v Krškem in Slovengradcu, 11 Vinica, Ljubljana, Jesenice, 12 Ptuj, Beltinci 13, Maribor 15, Izola 16 stopinj.
1: Promet.
3: Prijetno in varno nedeljsko jutranjo pot. Zaprta je Štajerska avtocesta, vam povem, v smeri Celja med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet pa preusmerjen na regionalno cesto med Lukovico in Vranskim. Danes do 18. ure pa zaprta cesta Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz pa so uredili po lokalnih cestah oziroma po obvozu Mestinje, Početrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, radar pa Črn Berlingo v Veliki Perešici za modro ograjo meri v obe smeri.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
5: Oh boy.

0: promet.
1: V nedeljskem jutru lepo zdrav, prehitevalni pas ostaja zaprt po prometni nesreči na štajerski avtocesti smeri Celja pred predorom Ločica, zaradi torej odstranjevanja posledic prometne nesreče. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je, če ga poznate po lokalnih cestah, uraden obvoz pa po cesti Mestinje, po četrtek prelasko Kozje Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar pa še vedno črn Berlin v Veliki Perešici skrit za modro ograjo in pa med Vržejem in Dokležovjem merijo takoj za mostom. Hvala za sporočila. Varno nedeljsko pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgel. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Naposled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: V nedeljskem jutru lep pozdrav, zbujamo se pri temperaturah na Jesenicah, na Vrhniki in v Ljubljani pri 12, Semič, Slovengradec in Slovenska Bistrica pri 14, Nova Gorica, Maribor 16, Bogojina 17 in v Luciji 19 stopinj. Danes še izkoristite lep in dokaj sončen dan, vmes bo tudi nekaj oblakov, a bo več sonca, saj jutri že prihaja zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi krajevnimi plohami in tudi kakšno nevihto. Današnje dnev na temperature od 21 do 26, jutrišnje jutranje od 10 do 16, čez dan pa malenkost nižje kot danes.
2: Promet.
7: Danes do 18. ure je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po lokalnih cestah, ki jih poznate, ali uraden obvoz po cesti Mestinje, po četrtek prelasko Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Ni modrih, če bo karkoli novega aktualnega, saj veste, znana in brezplačna dela tudi danes. Srečno pot!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Weekend na Radio Antena.
1: In le Musar sem tvoja nedeljska družba na anteni. Ja, nedelja je, čez teden nas je malo zalil, temperature so šle mečken dol, ampak ej na čudga, še vedno imamo čist dost razlogov za dobro voljo. Zdaj le prehaja nov paket 10 hitov v vrsti, po 10 pa pogledava tudi, katere dva huda komada sta se ta teden borila za naziv Hud hit Hedna. Začenjamo pa z enim komadom, ko ima tak pozno poleten občutek, malo za sanjen, malo za napot, ampak definitivno tak, ko si ga daš čist na glas v avtu. No Brook Boys, Disco Lines je tole. Uživej!
2: Disco. X on

0: Hit Hedna.
1: Tole je bilo 10 hitov v vrsti na anteni. Čau, le, Mucar, sem tvoja nedeljska družba. Ta teden sta se v glasbenem ringu spet udarila dva precej različna komada. Na eni strani je bil Jaka z Swedish House Mafia, Happiness is so sad.

Jahut. Tako malo bolj temačen, malo melanholičen komad, ampak z tako zelo močno elektronsko energijo. Zanimiv pa je, da sta pri njem tudi sodelovala Fred Again in pa Max Martin, dva zelo, zelo dobra izvajalca. Na drugi strani pa smo imeli Lašo Kajo in Teddy Swimsa, Breakup in Reverse.

0: si v komadu predstavlja, kako bi bilo, če bi lahko razhod zavrtel nazaj in bi se stvari odvile v obratni smeri. Ja, komad je kar precej oseben in nastavil je obdobju, ko je Teddy tudi sam doživel razhod. In jaz bi se v tem primeru kar težko odločila, ker pa to dva komada neki, ampak če me vprašaš, katerega bi si jaz bolj predstavljala na anteni zdale, ko smo že malo zakorakali v ta september in so večeri bolj hladni, bi zbrala Teddy Swimsa, ki ima tisto lihta pravo čustveno jesensko energijo. In očitno ste se z mano in s Kajo strinjali tudi precej vs, ker je naša Kaja zmagala. Tako da Break Up in Reverse ostaja naš hud hit hedna.
1: Promet. Mirno in varno nedeljsko pot vam privoščim, na tej poti pa boste obstali v krajšem zastoju primorske avtoceste proti Ljubljani, med Senožečami in razcepom Nanos in na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Radar pa Franci pravi, da miri na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, miri pa na omejitev 80 km na uro. Hvala za vsa tudi prihodnja obveščanja na znani in brezplačni. Srečno pot!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Ideas. Čau, le, Musar, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Nekaj minutk manjka do 11. Ja, šola se je konkretno začela nazaj. Zunaj imamo še vedno tako čudno kombinacijo. Zjutraj bi že skoraj oblekali obco, ne? Čez dan pa na sonce še vedno malo, a prepričuje, da poletje še pa ni čist končano.

0: Ja in da ga še mal podaljšava, prehaja v nadaljevanju 10 hitov v vrsti, Teddy Swims, a poleg njega pa v novem paketu še Alex Warren, Pink, Kygo, tako da bo tale nedelja kar lepo glasbeno obarvana. In po 10 še nekaj precej zanimivega, krož na TikToku, en trend, kjer ljudje mleko v kavi zamenjujejo z nečim, kar imaš ti verjetno prej v hladilniku za kuhanje kosila, kakor za dajanje v kavo. Kaj dajo v kavo, zakaj ne bi bilo to dobro, pa bomo tudi mi nasedali temu trendu, pa zveva po 10 v vrsti.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Entoros gel.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in...

0: www.radioena.net.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevtskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih, požar je vzplamtel v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike, iz zalivov pa so s čolni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
4: Prijetno nedeljsko dopoldne izkoristite še današnji dan, ko bo dokaj sončen, vmes bo tudi nekaj oblakov, jutri zmerno do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. V torek in sredo pa bo znova večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal še jugozahodnik. Temperature danes od 21 do 26 stopinj.
2: Promet.
4: Dobar dan vsem, ki držite za volan. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Danes do 18. ure pa zaprta cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po znanih lokalnih obvozih ali uraden obvoz po cesti Mestinje po četrtek prelasko Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Radar pa na primorski avtocesti A1 pri priključku Postojna, smer Ljubljana, pravi Simona, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču merijo na omejitev 80 km na uro. Hvala za sporočila, dobrodošli tudi v prihodnje.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
1: Le, Mucar, sem tvoja nedeljska družba. Zdaj štartava, no pa kaj desetih hitov v vrsti. Prvi na sporedu pa Alex Warren z njegovo Favorite Dream. Tale komad govori o tistem občutku, veš, kot je nekdo tako hiter pride pod kožo, da se ti zdi vse skupaj skor mal neresnično. Alex ga je navdihnil s prvim srečanjem s svojo ženo in ja, prav, da je to še zdaj njegov najljubši komad.

0: vseh smo imeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: Dobro si na anteni, čau Les, Musar, sem še vedno tvoja nedeljska družba. In ej, očitno smo našli nov način, kako si lahko zakompliciramo jutranjo kavo. Po novem ne bi na mest mleka in cukra vanjo dali žličko ekstra deviškega oljčnega olja. Ne bi bila kava bolj kremasta, olje pa ne bi zaradi maščob pomagali tudi pri daljšem občutku sitosti. Lej, jaz ne vem, če sem čisto pripravljena na tole, ker spomnite, mi smo še par let nazaj vsi gledali malo čuden, ko so si ljudje polivali olivno olje po vaniljevem sladoledu. Zdaj smo očitno šli še korak dlje, olje smo iz sladoleda preselili direkt v kavo jutranjo in ne vem, malo me skrbi, kam to pelje, ampak glede na tempo, bomo kaj čez 2 leti na ekspil olivno olje?
1: Promet. Previdno sa je promet oviran na podravski avtocesti A4 iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zgodila se je prometna nesreča, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Desce Bled pa prav tako. Radar pa na primorski avtocesti A1 pri priključku Postojna merijo proti Ljubljani, na gorenski avtocesti A2 pa na uvozu Brezje, smer Jesenice. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti na znano in brezplačno. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: je moj star, ti delam družbo na anteni in nedelja je, jesen je čišči zareže tukaj in midva si bova zdajle z novim paketom desetih mičken dvigel na razpoloženje. Garrix in Ed Sheeran Repeat It, komad, ko ima eno noro zgodbo, by the way. Začela sta ga delati že leta 2014, pol pa je kar 12 let čakal, da je končno ugledal luč sveta. Tako da, lej, če imaš doma kak projekt, ko ga že leta predstavljaš, brez panike, očitno je to čist legit način dela. Poleg njiju pa še kup dobre glasbe. Po desetih pa se nama v družbi pridruž tudi na žbirko.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Ste vi vedno tako nasmejani?
4: Na hotelski recepciji želim, da se gostje počutijo doma.
3: Številni ljudje vsak dan so ustvarjamo prijetno vzdušje vseh, ki obiščajo Ljubljano. Turizem omogoča raznolika delovna mesta.
4: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
3: Več na visitljubljana.com.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer tekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
7: Vreme.
12: Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopi.
7: Promet.
12: Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in na cesti Šmari Koper, Lucija Stronjan in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
13: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Že sredi dneva loh rečeš dobro jutro.
1: Weekend in...
0: Radio Antena.
2: In Lemusar sem tvoja nedeljska družba. Čau, ja, nedelja je, tako da mal bolj umirjeno danes, ampak še vedno z dobro glasbo. Zdaj začenjava nov paket 10 hitov v vrsti in štartava ga z Leoni komadom Don't Worry. Ten tak lep komad. Za vse tiste trenutke, veš, ko ti glava dela 100 na uro, te pač tale pesem malo spomne, da pa ni treba imeti, da ni treba imeti vsega vedno pod kontrolo in da se marsiktera stvar na koncu že nekako sestavi. Leoni, Don't Worry je tole, pol pa še 9 hitov vrsti na anteni.

0: Idle Days na anteni in desetito vrsti se je odvrtel. Čau, Laja Musar, pa sem tvoja nedeljska družba. No, naš Birko se odločil, da bo zadnji najavo, da kandidira za župana Ljubljane. Zadnji pa zato, da ostalim slučajno ne jemlje kakšnega veselja. Ampak preden se on lot politike, očitno ima še neke stvari za popraviti. Kaj vse se mu mota po glavi in kakšen županski program ima pripravljen, pa preverva zdale.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes bi sam sporočil, da nisem pozabil, da bodo županske volitve. Tle v Ljubljani in tudi okolj.
4: Krasno.
5: Super.
3: Drgetne. Seveda je bilo toliko enih stvari, šola se je začela, konc počitanc, trgatov je že tle in pa september se je začel, tako da res nisem v časa, pa še čakal sem, da dobim nazaj dohodnino. Vse se je to dogajalo, tako da se še nisem v časa ukvarjal.
5: Poznamo vsi, ja.
4: Marička sveta.
3: Čakam tudi, ker sem tako zmeren se odločil, da čist ta zadnj najavim, zato da drugem ne jemljem veselja. Ne? Tako da, dragi moji volilci, ne se bat, bo prišel čas, ko bom najavil, da kandidiram za novega župana Ljubljane in širše. Sam danes še ne morem, ker imam zdaj zobarja, imam pa še popovdem, moram pa tudi v knjižencu. Ne? Pa seveda, da ne pozabim na kostan grozdje, pa gobe so se že pojavile. No? Tako da najprej te nujne zadeve, pol pa politika. Ampak, kot sem rekel, obljubim. Šparajte, imate do moje uradne kandidature še malo časa, pa pozanimajte se, a lahko dobite kredit, da me podprete, bi bilo tudi fajn. Sam toliko, če bo slučajen, da bom slučanke več rabu, da nam pol panike, pa da nam obega.
4: Ja, krasna hvala, gospod. Nič mi ni čuden, da hoče denar, ne?
5: Ja,
4: ampak
5: absolutno.
4: Veš, kaj mi je pa absolutno bizarno,
5: kaj?
4: Da mora on danes v knjiženco. Tega pa ne povežem skup.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
6: Prijetno nedeljsko popoldne, kamorkoli ste namenjeni. Pokvarjeno vozilo stoji v delani zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Ravber Komanda, tam tudi gneča. Zaprt prehitevalni pas na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica, prometna nesreča. Zastoji pa tudi proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos na primorski avtocesti. Na gorenjski avtocesti gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi nekaj malega gneče na štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Ljubljane in pa še gneča na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo gre za kamp prikolico, pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec v smeri avtoceste, tam pa pričakujte zastoje v obe smeri. In še radar ste sporočili na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu za počivališčem Povodje meri v smeri Kranja. Če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
7: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3+1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.

0: nekaj minutk nam manjka do enih. Čau, Laja Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, jesen je že čisto res tukaj, ampak mi bomo še malo dobili tale naš sonček in tiste lepe tople dni in tale komad me s svojim občutkom še malo vrže tja. Odlična Olivia Rodrigo. Ja, govori pa o tistom čist norem občutku, a veš, kad ti je nekdo toliko všeč, da si hkrati toliko navdušen, ampak živčen in mali sebe. Prihaja v paketu 10 hitov vrsti, poleg nje pa v novem paketu še Summer Rihanna, Camila Cabello in še cel kup druge dobre glasbe. Po 10 pa ena res huda nagradna igra. September je tukaj in očitno je čas, da nekateri že iščemo smučarske rukavice. Antena ti skupi z Megabonom podarja Ladies Key Opening. Kako sodeluješ in kaj moraš narediti, pa ti povem čez dobre pol urce.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovite.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio Anten
12: X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
13: To pa

0: postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme. Dobar dan, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nižinah, ponekod v notranjosti megla. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj.
3: Promet.
2: Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna in na cesti Šmarje Koper, Lucija Stronjan in Lesce Bled. Srečno in varno na vaši poti.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: Je 5. Cel teden sem čakal na
1: Vikend na Radio Antena.
2: Le, Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, nedelja je, tako da si lahko prvoščimo. En komad, ki je mal bolj čustven, tak mal temačen in ful, ful jesenski, saj po mojem mnenju. Summer Homewrecker, a tale govori o tisti mal nevarni situaciji, ki se zapleteš z nekom, ki je že v zvezi in veš, da mogoče to ni najbolj pametna ideja.

0: Ekipa Radia Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le Musar, sem s tabo na anteni. Ej, a se tudi ti svojo najboljšo kolegico vsake tok zalotaš pri tistem? Ja, midve bi pa res mogle enkrat nekam iti skupaj in pol pride ena obveznost, pa druga, pa tretja in kar naenkrat je spet poletje, ne? No, letos lahko to izgovorimo malo prej, ker Radio Antena in Megabon podarjata Ladieski opening, najboljši ženski vikend leta.
3: Ladieski opening,
0: najbolj ženski vikend leta.
2: Oja, od 10. do 13. decembra 2026 v celem Zeka Prunu vaju čakajo sneg, smučanje, apreši, zabave, koncerti in 3 dnevi sam za vaju. In pozor, jutro začnemo z nagradno igro, zato si že danes zber friendico, s kjero bi šla, pol pa kar pošel SMS na 41300, napiš Ladieski opening, svoje ime in nekaj o kolegici, ki bi jo vzela sabo. Pol vaju čaka še test prijateljstva, preveri bomo valjda, kako se zares poznata. Če se boste dobro odrezali, pa gresta v petkov popodanski žreb pri Balantovi. Vse informacije najdeš tudi na megabonu.eu in če vam nagrade ne uspe osvojiti, lahko greste na sneg tudi v 4. 3+1 nagradi, kar pomeni, da ena kolegica biva in smiča čist brezplačno. To pa se že splača, ne?
0: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladieski opening z Anteno in Megabonom.
3: Samo za ženske.
4: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
5: V nedeljskem popoldnevu varno in prijetno pot in dober tek, če ste morda ravno pri kosilu in to poslušate. Na primorski avtocesti proti Ljubljani gneča med Senožečami in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna prav tako in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti stojimo proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Rakitnik, Postojna, Lesce, Bled, v obe smeri pa prav tako. Danes do 18. ure pa je zaprta glavna cesta je Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvozi so po lokalnih znanih cestah ali uraden obvoz po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje in obratno. Radar pa v Martinjaku na avtobusni postaji proti Cerknici. Prijetno nedeljsko popovdne še naprej.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta bo od 10. do 13. decembra v Cel am See, Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: te ga nad stropja. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
1: Petzen.net. Petzen.net.

0: nekaj minut manjka še do druge. Čau, le, Musar, sem tvoja nedeljska družba. Ja, nedelja je jesen že kar konkretno pred vrati in meni to pomeni sam eno. Počasi čas za Harryja Stylesa. Vedno se mi zdi, ko se začne malo hladiti, ga nekako avtomatsko predstavim na svoj jesenski soundtrack. Tudi American Girls ima tist njegov lep, malo zasanjen jesenski vibe. Ta komad prihaja v novem paketu 10 hitov v vrsti. Poleg Harryja pa prihajajo še Jennifer Lopez, David Gaeta, Miley Cyrus in še cel kup drugih hudih komadov. Tako da, stan z mano, da si narediva eno lušno nedeljo z malo glasbe, malo jeseni in s hudimi 10 hiti v vrsti.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Zaklepamo ceno

0: pametna energija. Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si. Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
1: In točno to je problem.
2: Morgenhauser, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle. Tvoj Apple Premium partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotovo posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketa

0: Ker na Zajpet pa ga zamene za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
0: Magnificent.com.
2: Vreme. Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
3: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori zberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
1: In ne, Mucar, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Zdaj pa začenjava 10 hitov vrsti in prvi je komad, ki že s svojim naslovom postal eno zelo pomembno vprašanje. Ne? Rejo, where is my husband? A, ker očitno ni dost, da imaš dober komad. Včasih mora zraven še malo preveriti, kje je tvoj bodoči mož. A, če si ga že slišal, veš, da je Rej spet naredila tako

0: American Girls je bil tole in zaključuje našo lestvico 10 hitov vrsti. Čau, le, Mucer, a pa ti delam našo popodansko družbo. Šola se je začela, a se še spomniš šolskih malc v osnovni šoli? Ne vem, kako je bilo pri vas, ampak meni se zdi, da je bila malca včasih skor večji del šolskega dne kot pouk. Jaz pa še danes ne vem, kdo je sestavljal naše jedilnike. Na začetku osnovne šole so bili še tista pica, štručke, hotdog, šampanj sandvič, pa pa je bilo vsako leto manj tega in vedno več mlečnega riža in gresa. In mi smo ga imeli, če se prav spomnim, ene dvakrat na teden zihar, tako kar da smo bili v nekem tekmovanju, kako gresa lahko človek poje, Marija. Pa najboljše je bilo to, da smo imeli pol takoj športno. Tako da, če sem dan zdrava in aktivna, je to verjetno zato, ker sem po gresu preživela še eno uro športne in da nov pomote gresa, od takrat nisem pojedla maniti žlice in ga tudi ne nameravam, še dolg ne.
1: Promet. Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Antena.
1: Vaga pouca.

0: celem paketu 10 hitov vrsti, prihaja pa tudi Benson Bon, Camila Cabello in še en kup drugih hudih komadov, tako da ostan z mano, lušten bo.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešenih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
1: Vreme.
13: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
1: Promet.
13: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
14: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.

0: Morčan, Danka, ni treba delat.
1: Pobideri!
2: Vikend na Radio Antena.
3: In le Musar sem tvoja družba. Zdaj štartava nov paket 10 hitov v vrsti. In prvi je tak, ki se ti mogoče na prvo poslušanje zdi čist lahkoten, ampak ima vse kar precej nostalgije. DJ-o End of Beginning. Govori o odraščanju, spreminjaju in tistem čudnem občutku, ko se zaveš, da se eno obdobje tvojega življenja končuje, pred tabo pa je nekaj novega in lih zato ima tako tak poseben občutek. Malo te spomne na vse, kar je bilo, hkrati pa te vleče naprej. Tako da, mogoče je tole čista prav komad za eno septembrsko nedeljo. Uživej!

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ladieski opening.
0: Najbolj ženski vikend leta.
2: Čau, le, mucar, sem stav na anteni. Ej, če bi lahko za en vikend izklopila telefon, pozabila na obveznosti in sabo vzela samo eno kolegico, katero bi zbrala. Jaz že vem, katero kolegico bi poklicala takoj. Čeprav bi se verjetno skregala že pri parkiranju kovčka, ampak lih zato je Ladieski opening najboljši vikend leta. Radio Antena in Mega Bon vaju od 10. do 13. decembra 2026 pošiljata v celem Zeka Prun, kjer vaju čakajo sneg, smučanje, apreši zabave, koncerti in en konkreten ženski vikend. In zdaj pozor, jutr se začne nagradna igra na nič 4 na 300 300, hitro pošel Ladieski opening svoje ime in nekje v frendici, ki bi vzela sabo, pol pa preverimo, a sta res tako nerazdružljivi, kot si mislita, čakavajo namreč test prijateljstva. Najprej odgovarjaš ti, pol pa še ona in primerjamo vajne odgovore. Če se dobro ujameta, se vrstita v petko popodanski žiri pr Balantovi. Vse informacije pa najdeš tudi na megabon.eu. Če pa nagrade ne osvojita, imamo še vedno eno super opcijo. Rezervirate za 4 prijateljce in ena biva in smuča brezplatno, se pravi 3+1 gratis. Torej, jutri poklič tisto eno, za katero veš, da bi šla s tabo na sneg tudi takrat, ko bi povedala, da je zraven še en konkreten test prijateljstva.
0: Smučaš, feštaš in se družiš, ker si to zaslužiš. Ladieski opening z Anteno in Megabonom.
1: Samo za ženske. Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Promet.
3: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori zberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
1: Ladieski opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Cel am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Upa!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčili odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
8: Dobar dan, danes imamo sončno vreme s temperaturami do 26 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, posamezne plohe in nevihte bodo.
3: Promet.
8: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in razcepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled pa v obe smeri. Radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Srečno in varno pot.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet. Zaprta je regionalna cesta Divača-Senožeče pri Gabrčah, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cesti Lesce Bletu obe smeri. Srečno in strpno!
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: A lahko sam izdelam pravi ljubljanski spominek?
5: Pridi v studio, izdelajva ga skupaj.
3: Turizem podpira lokalne ustvarjalce in z njimi razvija edinstvena doživetja.
5: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
3: Več na visitljubljana.com.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Nora.

0: tega nadstopja. Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Ostata dve vrsti smučar.
1: Prva ostane ob sedmih, prva gondola cela smuča, druga pride pa ob enajstih, naredi dve furi in gre na apreski zabavo.
0: Ti si katera?
1: Ja, jaz sem tretja, a ne?
0: Pa kakšna tretja?
1: Apreski začne že pred prvo furo, a ne kaj?
2: Kakršna koli smučarka si, Ladies Ski Opening je zate. Cela vzeka bruneš.
3: 400 km prog, koncerti, žuri in najboljša družba.
0: Torej tudi zame?
1: Rekli smo, kakršna koli smučarka.
2: Če imaš srečo, te na anteni čaka Megabon Ladies Ski Opening.
3: Zate in za tvojo bestičko.
4: Ladies Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Zell am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
10: Zvit gležen za mrzli bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša v ponedeljek odhaja v Brusel na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
8: Promet.
19: Lepo zdrav sem voznikom in pa previdnom. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Zastoj pa je na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji pred priključkom Šentilj. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič. Cesta pa je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Srečno in varno pot želim.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Promet.
1: Zaprta je regionalna cesta Divača-Senožeče pri Gabrčah, prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno in varno pot.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
5: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
1: Smučanje, apreski in nekaj dni samo za vas. Zberi prijateljice in se odpravi na Lady Ski Opening. Najboljši ženski vikend leta. Od 10. do 13. decembra v Celjamzej Kaprunu. S ponudbo 3 plus 1 gratis, ena prijateljica biva in smuča brezplačno. Preveri ponudbe na Megabonu.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

nova lestvica, pa še vedno komadi, ki jih imate najraj. In to je bistvo. In to dobiš dele zato, da bo šlo vse, kar je treba za šolo, spraviti v glavo, lažje v glavo. Če pa imaš že prej, pa nekje čileraš, bo pa tudi to pomagal, da se bolj sprostiš. Gremo zdaj kar na 30. mesto, prejšnji teden prav tako na 30-ki, čist na repu, ampak še vedno na lestvici. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

Prva novost na lestvici, tole je Antena, ta je Damjan, sem tvoja družba. Na 29. mestu Gentleman in Michael Patrick Kelly. To je on iz The Kelly Family, če se sprašujete, res je. Wildfire pa komad, pod katerega se podpisujete. Gremo zdaj na 28. mesto, Bruno Mars in I Just Might.

Nahajamo se na 27. mestu lestvice Eurotop 30 na anteni, ta je Damjan sem tvoja družba. Tame Impala, avstralski producent je bil tole in pa njegov komad Loser, prejšnji teden je bil dve mesti više. No, na 26. mestu pa zdaj že druga novost tega tedna, Loy in David Fuentes, Golden Summer je komad, ki ga poslušamo v nadaljevanju.

Days na anteni, na lestvici Euro Top 30 zdajle Chris de Serendi, 25. mesto, prejšnji teden dve mesti nižje, mečken je splezal. No, na 24. mestu pa je prav tako kot prejšnji teden čudovita Olivia Rodrigo in komad, ki ga imate zelo radi. Zato je že nekaj časa na lestvici Drop Dead.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Ljubljana je mesto, ki je prijetno za življenje in navdušuje obiskovalce.
3: Zaradi nas, ker skrbimo, da je Ljubljana lepa in urejena.
2: Turizem pa prispeva k vzdrževanju poti, odstranjevanju grafitov in ozelenitvi mesta.
3: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
2: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
3: Več na visitljubljana.com.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Nova sezona treningov, nova zaloga. Po kreatin, whey proteine in vse za svoj trening pridi v Poleo Sport. Obišči nas v poslovalnicah ali na poleosport.si.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

Live in prejšnji teden na prestolu Shakira in Burna Boy, Die Die. Kako je ta teden, pa preverjamo v nadaljevanju. Zdaj je čas za 22. mesto, sodelovanje, ki se je kar nekaj časa pacalo in pričakovalo, in evo imamo ga. Repeat It, pod katerega se podpisujeta Martin Garrix in Ed

Katy Perry je bila tole, 21. mesto na lestvici Eurotop 30 ta teden. Prejšnji teden smo jo poslušali na 23. Watch It Burn. Zdaj je čas za Tame Impala, gremo na 20. mesto, plezamo počasi, počasi proti tistim ta najhujšim, ta najbolj ta fajnim ta teden. No, ampak kot rečeno, Tame Impala pa na 20. mestu s komadom

dragi moji, poletje se poslavlja, ne? Zdaj večeri se prej, jutra so dlje časa v temi in jaz ne vem, jaz tega ne maram. Upam, da ste vi kaj bolj dovzetni do tega in da vam ni težko, kakorkoli. Upam, da bomo imeli še malo indijanskega poletja. To je Antena, ta je sem tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30. Zaradi tega je ta lestvica, da se imamo dobro, da je ta prav vibe, kaj to rabimo. Na 20. mestu Tame Impala Save My Love oziroma Dracula Save My Love pa Kygo Khalid & Griffin na 19. mestu. Potem Olivia Rodrigo, The Cure in zelo je čas za Cat's Eye in Animal. Bebe so v tem trenutku na turneji po Evropi. Upamo, da se, da jim bojo dali tudi, kar se tiče njihovega prostega časa, malo več časa, ker so dekleta krvidno utrujena, ampak vsem verjamem, da tisti, ki ste šli na koncert in še greste, da boste uživali tole Cat's Eye in Animal na Anteni.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Zberi prijateljice in si rezerviraj čas zase. Ladies Ski Opening, najboljši ženski vikend leta, bo od 10. do 13. decembra v Celj am See Kaprunu. Preveri ponudbe na Megabonu.

0: Provizija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Ej, dragi moji, tole je Antena, ta je Damjan, sem tvoja družba, upam, da sem dobra družba nekje na poti, morda v kakšni dobri družbi tudi, dodatni, ali pa morda samo, se veš, ob učenju, da ti dovolijo, da poslušaš musko doma starši, če ti starši več tukaj nič ne težijo pri tem, pa da si pač sam to vzameš in da rečeš, ej, za me in za mojo dušo, ko bo šlo vse lažje v glavo. In gremo naprej z lestvico na 14. mesto, Another in 54 Ultra, Talk to you. 15. mesto prejšnji teden.

Ej, poslušaš Anteno, ta je sem tvoja družba. Na 13. mestu lestvice Eurotop 30 smo slišali Ariano Grande, Hey Did I Made You Love Me, tudi prejšnj teden je bila na številki 13. Na 12. mestu pa Stella Lefty in ravno kar slišan komad Boston. Gremo zdaj na New Religion, tole bo Bebe Rexha in Faithless 11. mesto.

Deseto mesto na antenini lestvici oziroma antenini lestvici Euro Top 30, Temper City in Self Aware, ta je sem tvoja družba. Ej, prejšnji teden je bil Telekomat na 18. mestu, zdaj le na 10. Tole je kar visoko splezalo in če dobro poslušaš besedilo, to mi je ful dober pri teh novodobnih izvajalcih, čist hude besedila so. Gremo naprej, 9. mesto zdaj le Hugel, Email Angel in Ultranate, Moving to the Sun. 7. mesto prejšnji teden, torej tokrat 2.

0: Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.

0: Torek, četrtek i nedeljo vas u igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vruća promocijska akcija.
1: Gremo bajkat na Peco, najdaljše pruge u Europi. Adrenalinski dopust med goro i jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net petzena.net
3: Hit Radio Antena.
4: Euro Lestvica.
3: Stavo je Taja Damjan.
5: In zato imam še zadnji del lestvice, še zadnjih 7 hitov. In zdaj kar na številki 7. Prejšnji teden je bil pa na trojki. Evo, imamo spremembo, torej na prvih treh mestih. Tokrat torej na 7. mestu Alex Warren in Fever Dream.

si je na Spiro 6. mesto na lestvici Eurotop 30 in pa Great Expectation prejšnji teden na številki 11. No, ta teden na številki 5 pa zdaj le Nico Santos in Why Don't You Stay poslušaš Anteno. Ta jaz sem tvoja družina.

Teddy Swims, četrto mesto na lestvici, Mr. Know It All. Vse vemo, kdo je to, ne? Tist, ki vse ve, a imaš tudi kakšnega tacga okrog sebe. No, kakorkoli zdaj je tole lestvica Eurotop 30 na anteni, Taja sem s tabo in pa prišli smo do tistih treh, ki jih praktično že od 6. ure pričakujemo, zelo težko pričakujemo in vedeli smo, da je med prvimi tremi sprememba. In začnemo lahko že s tem, da na tretjem mestu ta teden ni kot prejšnji teden, ko je bila na tretjem mestu Fever Dream in Alex Warren, ampak je Ella Langley in Choosing Texas. Gremo, začnemo s tem, tretje mesto torej.

Poslušaš Eurotop 30 na anteni, Taja Damjan sem tvoja družba in na tretjem mestu smo slišali Ella Langley, Choosing Texas in sedaj Taylor Swift, I Knew It, I Knew You na drugem mestu lestvice. Zdaj pa čas, da zvemo, kdo je tisti, ki je na prestolu in lahko ti povem, da je še vedno kraljica nogometnih himen Shakira in Burna Boy, Daj, daj!

0: tiden number one Euro listvica. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

0: Champion!
1: Nowa Champion kolekcja jesień zima je tukaj. Do końca septembra minus 25% popusta. U wszystkich Champion trgovinach. Weź na champion.pk.
2: Full hudo. Champion.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, posle pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si
5: Sveže na anteni.
6: Temper City, self-aware.

0: Sveže na antenii.
1: Temper City, self-aware.